tomo wenno tomo seya pawa menu nu singuri tare o me me bu tsu sa